0: Energy.
1: Energy. Ljubimi te ti pesni. Od 95. Hit music only. Do dnes. Samo na jedno mjesto.
2: Come on, come on.
3: It's my lifetime.
2: You dream of my life.
1: Na jedno mjesto.
3: Come in the storm, vain, vain.
1: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.